0: Potresenost siže i dogovoračiev za narodne grupe političkih strankov u gradišću. Slijedi prognoza vremena, ti vetao sichten.
1: Güssing prescht voran mit 29.